0: On se mi mo din bia. Mi wi a be bom pam omo. Mi mi wi a me ya me die o. De mi wi a me ya me die. Me me mo mi ndi wanim se bo aforo bra mi nya bi. Mi wi a me bobo mo die.
1: If Peter can pray.
0: Na bom mi die.
1: If Baba Lola can pray. Who am I?
0: Unya ye bi wate. Me se ye bi to ma so. Papa. Wi a mo nya. Momo number. Me say deep Obi.
2: Shut up.
0: Only